wa pukwa baba me wa kapona ana ya gowe baba me wa kapona ana ya gowe semila akaya ki opo